0: bon dia.
1: Dilo yela so Jerónimo ni kwada la vina.
0: Albo yela damno ali gwe gwe gwe.
1: De ni le sene da Daniel de damo da nyezi lo muenya vina za takulu. Kada veji vina ogamfanya nyezi lo muenya bagani murima wa teretu nyezi lo toka na murima.
0: Muenyo nolema.
1: Yaji. Ha?
0: Muenyo nolema. Bati ya murima wa teretu.
1: Iyo aluba na kadave ikalinga yana anto takani watakuru vadidi vadidi ankala yana ayana vibai anokosa kani ndi muamaji
0: kani mbili
1: onofanya onofanya bagadish kutirele lobo kani interes tapo muenya na nyezele
0: ilubo ya kinosogoro
1: kinosogoro
0: ne munduni vina kina
1: kuke
0: kinosogoro ne kina munduni
1: nada ogavuzie dai mfanya jamu kwa ndo gabila ya ene muya na ndo nyeze le ndo okule vina bagaru anele lupo ikana mabasa ya na agora vene vadipare vutila gani mtao gino boisi ya oga akale mlobana wajuju watakulu wewe tele obewe na matele li waja kamu mviveri vutele tunahana muntote lavo mwalana vo
0: nyeze li mwina bela
1: ogamfanya nyeze lu vina akala muenya obe nye muasano ogamfanya akala muwina nyeze laba la akana vile budela la miri mani inga dhokiri mkono ufanya nyeze lu vina miri mabaka na mingi
0: Nyezi lwa mbiri mamili.
1: Vene vosha. Uvivere onorucha vosha. Siyeni kando turme la mumbia ni labo ni mwadabai. Kwaze umtanavi.
0: Onda malabo tene.
1: Matiyo nwadaba turme la mu. Adoi.
0: Unturme la mwadabi tonyo. Unturme la mwadabi.
1: Mpo. Ejone okunulambia ni badha okunule adoe. Dipoja kadono iye la vina umati u.
0: Otrumelambia ni muenya lopia. Bakunela biyae. Nyezi li bavira. Ah, mulifene va. Nilifene mama. Bae, maka nabalotio okunula biya. Aone zifuna nujana labono.
1: Agore jene, ejone kawo kuri, iye nozio aila mwa nodu. Nama nodu lapa, omudile labo dimanaga.
0: Labu, iye netokulo na kwilu, malabo tene ka unja na nchibani, kachopwe.
1: Na nchibani, njembe dabuno.
0: Njembe, malabo tene, malabo tene.

0: necesita.
1: Aló, buen día.
2: Buen día,
1: ni lo gana ni muli pargan.
2: Uno gana base makwako ulogla uno uchu ulogla uno mukuba.
1: Base makwako. Mukuba. Mukuba muruda gani?
2: Wa pedreira.
1: Amruda pedreira. Kalogani muliba muyelo adretu. Uno mukuba pedreira.
2: Ni liba penipo ni wani uradio ni kumuradio kusambiki.
1: Iyo vina ni liba. Ni elu adretu vina. Marigelo, ado wanyen?
2: Marigelo ni ilo ni mboroma ni mojela mwaza ga amelian dipoji mwana ga majini dipoji mwana ga sara dipoji mwana ga juneka dipoji mwana ga makwakwa dipoji na baba ga makwakwa dipoji na maiwaga marikarida angumanyo.
1: Ah, chini to vina, to makwakwa.
2: Agua kadimu dialoga itu abu.
1: Ah, nyomu loga lingwa gani? To makwakwa? Makwakwa beleka nzi wa loga ichu abu yonu loga vina.

0: Mwen bon wap bon di ya?
1: Bon di ya.
0: Nen lo gana ni mwili ouvi?
1: Fabrício Janeiro Sardinha de Logo Liquari.
0: Fabrício Sardinha ou Liquari?
1: Sim.
0: Kalo gani? Mwenye lua, Fabrício.
1: Kuno mas quadreto eni.
0: Quadreto.
1: Seno nyo ko radio ni.
0: Iyo vina na gumi o. Dabono domingo.
1: Nakale vene va vatakulu.
0: Mkale vatakulu kamundo bolani kamundo wana anamuvi vagaya.
1: Tonga malaka muzi vivangono muzi wa dezora dindo adamu ni mamaga onkala onyafuba. Tigeyela
0: chuguo.
1: Tigeyela chuguo dinkala vene va vatakulu.
0: Mulo bela sumane jino? Obe nyoka mulo bela?
1: Mimea dinolo bela maje dabuno dinelo jomba, dinolo bela katolika.
0: Ah, mulo jomba. Muruma mukale vatakulu wangono, mulo bele vatakulu?
1: Mulo vatakulu wangono, nga malamuzi wangono, doe dambi zitarmamaya.
0: Baito, muzi zi ya wimutie malijelo.
1: Woroma akale malaga donatenika. Nga malaga mama Amelia.
0: Akele malijelo.
1: Ikana manu manunga manu alveji kani mduwala vina mana milia na mamu na Yesu Jaini akwaga so Spion Antonio Razão Carlitos Sonatuva Rafiki mkwaga Jorge kani mduwala vina mkwaga Sergio Mauricio na ana muzi otene nga malakani mduwa la vina moya sokotinyo mfanya omalei na kamoza na nyeza tu dona brista mkwa kavina mfanya mpu mantiku puso Fernando
0: mantiku kombatente so Fernando si. Os Fernando duwa ali vene baba ni papa uifolo wana mwazi ene mkwenyo
1: mkwa kavina nilimuru da mwazene so kiene kamfuna odiluga kamfuna odivaze la maliki ngamalavina nanyua wene huko radin
0: aha baito meno utamalani
1: brigado
0: yamba yo

0: Kimbungile.
1: Kimono Shukuru.
2: Kimlanka Viera.
0: Mashitabasa.
3: Kimbaura.
2: Kimnataman.